ketenangan, keberkahan, serta keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wa qul rabbi warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikala wa sadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'd fa ya ayyuhal akhirun inna Allah malaikatahu yusallun ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.